kao na slici stoji sve. Hladan pogled, nemam riječi, kad si rekla ne ide. Noćas gledam u zidu,

0: tako da smo tu svi zajedno da taj dio poguramo naprijed.
1: U okviru zajedničke prezentacije planirano je učešće više od 20 kompanija sa područja Gračanice, uključujući renomirane izvoznike, porodične kompanije. Posjetioci sajma imat će priliku upoznati se sa dostignućima i proizvodnim kapacitetima kompanije iz oblasti metalske i plastične industrije, drvoprerade, građevinarstva, uslužnih djelatnosti i drugih privrednih grana, kazao je Samir Zildžić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica.
2: Dakle, mi imamo jednu cijelu halu, tu ćemo imati 17, trenutno sad je situacija da imamo 17 kompanija koje će se tu predstaviti, međutim mi pripremamo drugog dana sajma, imat ćemo onaj, i kako je rekao, predstavljanje drugih firmi koje neće direktno izlagati na sajmu, nego firme, manje firme, start-up i tako dalje iz Gračanice će imati priliku da se predstave na tom sajmu kroz nekakve prezentacije i tako dalje. Tako da nije to samo tih 17 kompanija, nego planiramo predstaviti čitav niz kompanija. Naravno, pozivamo sve privrednike Gračanice da dođu, da nam se jave, da vidimo za eventualno to predstavljanje na samom sajmu. Imamo cijeli niz kompanija koje vrlo uspješno posluju, znači sa velikim i prometima i dobitima, ne bih sad o nekim ciframa, međutim u svakom slučaju mi smo i kao udruženje prilično zadovoljni sa radom naše privrede, pogotovo naših članica. Imamo kompanije koje stalno rastu, gdje imamo jedan zdravi rast, imamo nove kompanije, također to nam je cilj, malo ove nove mlade kompanije da probamo malo podignuti, da im probamo omogućiti malo bolji i uspješan razvoj i da eventualno upravo kroz ovo prethodno pitanje da se malo guramo međusobno, da to tako kažem, da pomognemo tim mladim firmama u razvoju da bi u budućnosti imali naravno te velike firme koje će onda poslije pomagati nove male firme i tako dalje. Što se tiče Gračanice, znači metalna industrija, plastična prerada plastike i građevinarstvo. Biće, naravno, kažem, kao što sam rekao, mi ćemo u drugog dana sajma imati predstavljanje tih manjih firmi, dakle, imaju firme, moja firma je, recimo, internet service provider i jednostavno nemamo šta se u Zenici predstavljati, jer jednostavno ne pokrivamo to područje, tako da, ali možemo predstaviti neki svoj rad, u svakom slučaju planirano je i određene predavanje, određene predstavljanja firmi koje bilo da ne mogu zbog financijskih razloga, bilo zbog nekih drugih razloga, nisu u situaciji da se, da se predstave direktno izlaganjem tamo.
1: Možda neki i poslovni dogovor s obzirom evo da se očekuje 50 kompanija iz Turske?
2: U svakom slučaju, pazite, ja svakako pozivam sve privrednike Gračanske, pogotovo najbolje bi bilo da dođu svi drugog dana sajma, da podržimo i ove izlagače, eventualno da se predstave. A pa jeste, upravo najbitnije je to da te kontakte sa, evo između ostalog i tim turskim privrednicima, da probamo napraviti određene poslove, da probamo napraviti povezivanje, pa eto najmanju ruku neke kontakte da jednostavno da imamo mogućnost za razvoj nekog budućeg posla vezano za Tursku ili da kažemo obrnuto da mi radimo nešto za njih ili oni za nas, u svakom slučaju. Nije ni bitno, ali kontakti su biti. Tako da još jednom poziv da svi dođu.
1: Poseban značaj ovogodišnjeg nastupa imat će 3. septembra Dani Gračanice na Zepsu, kada će kroz promotivne, poslovne i prezentacijske aktivnosti biti predstavljen privredni potencijal, poduzetnička tradicija i razvojne mogućnosti Gračanice, poručeno je danas.
3: Info 5.
1: Visoke temperature i suša mogu ugroziti mnogobrojnu divljač. Srne jeleni zbog većih potreba za hranom i vodom često ne mogu preživjeti bez odgovarajuće podrške tokom vrućih ljetnih mjeseci. Tu pomažu lovci iz društva Srndač. Govori i Mirza Ibraković, lovačka sekcija Gračanica.
4: Lovačka sekcija Gračanica 2, koja djeluje u okviru lovačkog društva Srndač iz Gračanice, već mjesec dana je aktivno na terenu. Naš cilj je jednostavan, da divljač u ovim vrelim i sušnim danima obezbijedimo dovoljno vode. U protekloj sedmici realizovali smo jednu veću akciju uz pomoć mehanizacije, prilikom koje smo napravili 3 nove lokve, a paralelno radimo na izgradnji i dopunjavanju kako stalnih, tako i novih mobilnih kojila. Ovo nije prvi put da naše lovci rade ovakve akcije. Radimo i već duži niz godina, a posebno

0: posebno na glasu jednu veliku akciju koju smo imali 24. godine, kada smo osjetili da suša može biti pogubna za divljač koja je u našoj, a naša pomoć u takvim uslovima je veoma važna. Ovom prilikom želeo bih posebno se zahvaliti poljoprivrednom gazdinstvu Ibrahimović, koji nam je ustupio cisternu za dopremanje vode, i to je jedan lijep primjer saradnje i pokazatelj da veza između lovaca i poljoprivrednika zaista može biti jaka. Ta saradnja pokazala se i tokom jula, kada smo na poziv poljoprivrednika naši lovci organizovali niz akcija i patrola kako bismo pomogli u zaštiti usjeva kukuruza od crne divljači. Mi u lovačkoj sekciji smatramo da lov nije samo lovstvo, što se kaže, odnosno da lovstvo nije samo lov, to je prije svega briga o lovištu, divljači, ljudima koji žive i rade u ovom prostoru. Samo zajedničkim zalaganjima lovaca, kolega poljoprivrednika, mještana, možemo postići najbolji rezultat.
1: Kako je kazao za naš radio Mirza Ibraković, gračanički lovci će sve dok traji suša obilaziti pojilišta.
2: Info 5.
1: Međlis Islamske zajednice Gračanica sutra planira preskonferenciju u Drshani Osman Kapetanovi medresi u Gračanici sa početkom u 11:30. Kako nam je kazao glavni imam Hamdija Efendija Islamović, predstavit će aktivnosti za Mevlutski mjesec. Planirano je niz duhovni, kulturni i edukativnih sadržaja u organizaciji Međlisa Islamske zajednice Gračanica. Pregled sportskih aktuelnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Kenan Mejić.
3: Na nedavno održanom internacionalnom omladinskom rukometnom turniru u Bijeljini, mladi rukometaši Gračanice vratili su se sa dva osvojena zlata i jednim srebrom, govori Benjamin Čičkušić, trener.
4: U razgovoru sa momcima, već dugi niz godina smo mi gosti turnira u Bijeljini i u Brčkom, gdje se, i u Sarajevu naravno, ti turniri su na ovim prostorima jedni od najjačih turnira. I naravno da kao ekipa možemo napraviti samo na tim jakim turnirima. I tako da smo na toj ideji nekoj da djeca bolje je da učestvuju na jačim turnirima, jer samo tako će sticat nova znanja, iskustva i samo tako će postajati bolji. Mi faktički nismo uopšte prestajali trenirati. Dao sam im nekih 10 dana odmora poslije sezone prošli i nastavili smo sa trenizma. Pa sam u periodu 7. mjeseca, zbog naravno odlaska na more ili ekskurzije ili nečeg, primoran bio da im dam još 10 dana odmora, a i svakako tijelo treba da se odmori, i poslije toga opet smo nastavili trenirati. Neki trenažni proces bez kojeg jednostavno ne bi ovo bilo tako lijepo, i mislim da ne bi bilo nekih ni medalja ni pehara. Radimo 2 puta dnevno u nekim normalnim uslovima, da kažem, i jednostavno dječaci pokazali zrelost i, što je najvažnije, želju za usvajanjem znanja i želju za treningom. Tu je puno odricanja, ko nije trenirao 2 puta dnevno ne zna kako je to, jer nije to samo trening, tu je bukvalno profesionalizam 24 sata. Lahko je biti profesionalac 2 sata dnevno ili 4 sata dnevno, ali je problem sa ostalih 20 sati. Od ishrane do oporavka, do spavanja na veći, do 12 sati da su u krevetu veći da spavaju. Tako da su ti momci, oni su biti najzaslužniji za to sve, odlučili su čvrsto da žele ići putem profesionalnog sportaša.
3: Uzrasti 2009 i 2012 osvojili su 2 zlatna pehara, a uzrast 2014 1 srebro. Govori Kerim Mešinović, najkorisniji igrač u uzrastu 2009. godište po poziciji lijevi bek.
5: Pa, nama je drago što je nama trener Benjamin Čičkušić. Svaki dan vrijedno treniramo, dolazimo sa užitka na treninge, nemamo problema s tim. Nekad jest naporno, nekad nemamo želje i volje, ali uvijek se svi dajemo maksimalno koliko možemo. Za razliku od prošlih godina, dosta sam mogu primijetiti da sam napredovao, kako fizički, tako i psihički.

0: I momci, oni su biti najzaslužniji za to sve odlučili, su čvrsto da žele ići putem profesionalnog sportaša.
1: Uzrasti 2009 i 2012 osvojili su dva zlatna pehara, a uzrast 2014 jedno srebro. Govori Kerim Mešinović, najkorisniji igrač u uzrastu 2009. godište po poziciji lijevi bek.
2: Pa, nama je drago što je nama trener Benjamin Čičkošić. Svaki dan redno treniramo, dolazimo sa užitka na treninge, nemamo problema s tim. Nekad jest naporno, nekad nemamo želje i volje, ali uvijek se svi dajemo maksimalno koliko možemo. Za razliku od prošlih godina, dosta sam mogu primijetiti da sam napredovao, kako fizički, tako i psihički. Više imam razmišljanja tokom igre, više mogu razumjeti igru i tako.
1: U uzrastu 2009. MVP turnira je Kerim Mešinović, u uzrastu U12 Emir Mulić, a najbolji golman U12 Amar Fejzić.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas se od ranih jutarnjih sati kiša pomjerila sa zapada Bosne prema istoku. Jedan dio prije podneva pripala padavina, oblačnost se izmanjivala. U Hercegovini su lokalni pluskovi registrovani na istoku i jugu u drugom dijelu dana. A sutra će provodavati sunčano uz malo dimenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera, najnižutna temperatura zraka. Većinom između 12 i 17 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
5: Informacijom o vremenu završavamo 18. augustovsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
6: Centralna informativna emisija Info 5.

Radio 1. Šest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Lokalne organizacije rudnika mrkog uglja Breza danas bi u Sarajevu trebalo da razgovaraju s upravama rudnika i koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, a u sklopu kojeg posluju radnici uglja. Na sastanku bi trebalo da bude riješeno pitanje isplate julske plate, zbog čijeg kašnjenja su rudari u Brezi od ponedeljka u radničkom neposluhu i najavljuju proteste pred Elektroprivredom, ukoliko danas ne bude postignut dogovor. Konačan iznos drugog usklađivanja penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine biće poznat nakon današnje sjednice Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić danas će na konferenciji za medije u Sarajevu govoriti o drugom usklađivanju penzija i drugim aktualnostima iz nadležnosti ministarstva. Nakon odluke Upravnog odbora biće poznat procenat povećanja, ali i koliko će iznositi uvećanje penzija za korisnike u Federaciji BiH. Danas će biti održano prvo probno testiranje nove izborne tehnologije koja će prvi put biti primijenjena na opštim izborima 4. oktobra. Biće testirani uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri glasačkih listića. CIK BiH je odredio i 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u kojima će građani Bosne i Hercegovine u inostranstvu moći glasati. Sinoć je u okviru 32. Sarajevo film festivala Počasno srce Sarajeva uručeno holivudskom glumcu Woodyu Harrelsonu za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti i uspješnu glumačku karijeru. Festival i danas donosi bogat program, publiku očekuju projekcije takmičarskih filmova iz selekcija igranog, dokumentarnog i kratkog filma, kao i masterclass jedne od najcijenjenijih britanskih glumica Emily Watson. Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 12 do 21, a dnevna do 34 stepena. Slušali ste.

0: dobar ritam, budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, nadamo se da ste se naspavali i da ste spremni za sve ono što donosi novi radni dan. Ove jutarnje sate na polovini radne sedmice, nove srijede, 19. augusta, sa vama će se družiti Elmin Hodžić i Hasiba Šabić-Nurić. Želimo vam ugodno i prijatno buđenje, te lijep još jedan radni dan. Ukoliko ste na godišnjem odmoru, idete na putovanje, sretan vam put. Što se tiče vremenskih prilika, danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17 stepeni Celzijevih, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijeva. Što se tiče biometeoroloških prilika, stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Ipak visoke dnevne temperature, naročito u južnim krajevima zemlje, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, lagano se odjevati i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Osobe osjetljive na visoke temperature trebaju izbjegavati duže izlaganje direktnom suncu. Nadamo se da će programski sadržaj danas ispuniti vaša očekivanja i vaše potrebe za informativnim, ali i zabavnim sadržajima, stoga vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije.

0: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan.

0: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Flamingo.

Nastavljamo druženje sa vama kroz otvoreni jutarnji program. 19. je august, a u narednim minutama ćemo govoriti koji su to događaji i koje osobe obilježili ovaj 231. dan u godini. 1919. godine osamostaljenje Afganistana od Ujedinjenog kraljevstva. 1944. godine za vrijeme Drugog svjetskog rata Pariz se oslobodio od njemačke okupacije. 1960. godine Sovjeti su lansirali Sputnik 5 u kojem su bili psi Belka i Strelka, 40-ak miševa, 2 štakora te različite vrste biljaka. Na današnji dan 2005. godine počela je prva ikad održana rusko-kineska vojna vježba. Na današnji dan 1904. godine rođen je Nikola Šop, hrvatski pjesnik. Na današnji dan 1946. rođen američki političar i državnik Bill Clinton. Na današnji dan 1998. godine rođena Katarina Bogdanović, bosansko-hercegovačka nordijska skijašica. 19. august obilježava se kao Svjetski dan humanitarne pomoći. On se obilježava svake godine 19. augusta, a to je prilika da se prisjetimo i podsjetimo na značaj humanitarnog rada i odamo priznanje svim humanitarnim i zdravstvenim radnicima koji svakodnevno pružaju pomoć ljudima u kriznim i vanrednim situacijama, često u izuzetno teškim i rizičnim uslovima. Ovogodišnji Svjetski dan humanitarne pomoći posebno je posvećen porodicama humanitarnih radnika koji su izgubili život obavljajući svoju dužnost. Svjetska zdravstvena organizacija istovremeno upozorava na sve veći broj napada na zdravstvene radnike, pacijente i zdravstvene ustanove, naglašavajući potrebu za njihovom većom zaštitom. Bosna i Hercegovina podržava međunarodne napore usmjerene na zaštitu zdravstvenih radnika, pacijenata i zdravstvenih ustanova, kao i na osiguravanje kontinuiteta zdravstvene zaštite u kriznim situacijama. Sve aktivnosti imaju zajednički cilj osigurati da zdravstveni sistem bude spreman odgovoriti u najzahtjevnijim okolnostima, da zdravstveni radnici budu zaštićeni i da građanima bude omogućena zdravstvena zaštita i onda kada su okolnosti najteže. Prilika je ovo da se prisjetimo svih onih koji su svoj život posvetili u humanitarne svrhe, a u Gračanici ih je bilo mnogo. Ovaj današnji dan prilika je da se prisjetimo Husnije Imamovića, dugogodišnjeg sekretara i aktivnog člana Crvenog križa Gračanica koji je preselio na Ahiret u oktobru prošle godine, a on je i nakon penzionisanja nastavio pomagati i biti uz svoju zajednicu. On je sigurno čovjek koji je otišao, ali ostavio veliki trag iza sebe. On je primjer kakav čovjek i kakav humanista trebamo biti.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja.

0: Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virac.net. Povezani 20 godina.
1: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije?

0: izrađujemo sunđane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika Ustavdić.
1: Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

Na pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.

7 je sati i 15 minuta, nastavljamo vaše i naše jutarnje druženje ove srijede 19. augustovskog dana. U narednim minutama donosimo pregled servisnih informacija. Kako su u izvještaju za Radio Gračanicu kazali iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano je izvršenje 4 krivična djela, a dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. 4 osobe zadobile su povrede. Jedna osoba je zadobila teže tjelesne povrede, dok su 3 osobe zadobile lakše tjelesne povrede, a 8 saobraćajnih nezgoda bilo je sa materijalnom štetom. 5 događaja svrstano je pod ostalo. Bez intervencija bili su službenici policijske stanice Gračanica u toku noći, a gračanički vatrogasci sinoć su u 20 sati i 10 minuta imali jednu protivpožarnu intervenciju u Lukavici, gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavili su 85 pregleda. 8 pacijenata bilo je sa povredama. Nadalje, zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 7, u UKC Tuzla upućena su 4 pacijenta. Prijatno, ugodno i svježe jutro je u Gračanici, trenutna temperatura 14 stepeni Celzijevih. Kada je riječ o vremenskim prilikama, danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijeva. Stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno djeluju na većinu meteoropata, pa je pozitivna biometeorološka prognoza. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na web stranici biham.ba. Što se tiče radarskih kontrola za Gračanicu, danas nema najavljenih radara, a vama vozačima posebno apelujemo da se pridržavate propisa ograničenja i da vodite računa o pješacima. Bile su ovo servisne informacije u programu Radio Gračanice. Ostanite na istim frekvencijama.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Tvoja FIS Plus sedmica od 13. do 19. 8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, set porculanskih šalica 6/1, samo 17,95. Vrtna garnitura 3, stol i dvije fotelje, samo 99,90. Bilijar 120x61x67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog. Tvoja FIS Plus sedmica.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

zaklopim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grlim te nježno, ali kako već slijedi, draga se slika zaledi.

sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Asiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Drugo usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine biće tema konferencije za medije koju će federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić održati danas u Sarajevu. Konferencija je zakazana za 10 sati u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda PIO MIO jučer trebao donijeti odluku o konačnom iznosu drugog usklađivanja penzija u tekućoj godini. Nakon odluke trebalo bi biti poznato koliko će iznositi drugo usklađivanje i koliko će penzije biti uvećane. Ministar Delić govorit će i o drugim aktuelnim pitanjima iz nadležnosti ministarstva. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. CIK Bosne i Hercegovine je već objavio i postupak glasanja uz korištenje novih izbornih tehnologija. Nova oprema trebala bi omogućiti sigurniju provjeru identiteta birača, preciznije brojanje glasova i brže objavljivanje preliminarnih rezultata. Kandidatske liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona za opće izbore 2026. godine su poznate, a za 35 zastupničkih mjesta u kantonalnom parlamentu borit će se kandidati 18 političkih stranaka i koalicija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je kandidatske liste za izbornu jedinicu Kanton 3, odnosno Skupštinu Tuzlanskog kantona. Na njima se nalaze aktuelni zastupnici i politički funkcioneri, ali i brojna nova imena koja će 4. oktobra pokušati dobiti povjerenje birača. Zvanični dokument CIK-a potvrđuje redoslijed kandidata na listama. U Tuzli uskoro počinje 26. festival Pozorište bez granica. Ljubitelji pozorišne umjetnosti u gradu Soli krajem augusta imaće priliku uživati u vrhunskim predstavama zahvaljujući 26. izdanju Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od 24. do 29. augusta. Organizator ove višedecenijske kulturne manifestacije, Tuzlanski Draft Teatar, i ove godine donosi raznovrstan i kvalitetan program sa ansamblima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Sve festivalske večeri igraće se na sceni Narodnog pozorišta u Tuzli, a ulaz na sve sadržaje je tradicionalno slobodan. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
0: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
2: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
2: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
2: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
2: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
2: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
2: Boskom Babići.

0: ponovit.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
3: U nastavku vašeg i našeg zajedničkog druženja donosimo priču gospođice s kamelijama. Koja je bila Coco Chanel? Voljela je okultno, ludovala za dječakom i sve radila prema osjećaju. Legendarna dizajnerica Gabrielle Coco Chanel, koja je svojim rukama i vizijama stvorila modno carstvo, imala je tužno djetinjstvo, zbog kojeg se tokom cijelog života bojala samoće, a družila se s brojnim velikim umovima i slavnim osobama svoje generacije. Kada bi je posjetili Picasso, Dali, Elizabeth Taylor i drugi prijatelji, zaklanjala je vrata blagovaonice paravanom kako ne bi poželjeli ići kući. Neustrašiva kraljica visoke mode Coco Chanel, francuska dizajnerica, rođena je 19. augusta 1883. godine. Žene je naučila kako da nose hlače, stvorila koncept male crne haljine, nezaboravne, preštepane torbe, koje se još uvijek prenose s koljena na koljeno, kostimiće sa bijelim porubom, te donijela modna pravila koja se i danas smatraju vrhuncem elegancije. Ove godine obilježavamo 143. godišnjicu njenog rođenja. Rođena kao Gabrielle Chanel, nadimak Coco dobila je u vrijeme svoje kratke pjevačke karijere. A premda je bila izuzetno snažna žena koja je znala šta želi, na njezin su život snažno utjecali muškarci. Etienne Balzan, s kojim je ljubovala početkom 20-ih, ponudio joj je pomoć oko pokretanja krojačke radnje, a vidike joj je proširio njegov prijatelj, koji je kasnije postao ljubav njenog života, muškarac kojeg je zvala Boy. S njim je putovala, sanjarila i poput spužve upijala njegova iskustva, no nikad je nije odveo pred oltar. Coco je svoj prvi salon otvorila 1910. godine u Parizu i isprva je prodavala samo šešire. Njezina se sreća preokrenula kada je od stare majice dizajnirala jednostavnu haljinu koja je oduševila dame. Uz šešire počela je prodavati slične pamučne tunike, te hlače i prugaste majice inspirisane mornarima i uskoro je među šik Parižankama postala veliki hit. Godine 1921. izbacila je svoj prvi miris, a nakon što je desetljećima nakon Marilyn Monroe izjavila da u krevet odlazi gola, sa samo nekoliko kapljica Chanela 5, svijetu je postalo jasno da niko na svijet mode i parfema neće utjecati tako kako je to pošlo za rukom Coco Chanel. Tužno djetinjstvo na nju je snažno utjecalo. Kada je imala 12 godina, majka joj je umrla od tuberkuloze, a otac je nju i sestru ostavio pred vratima samostana u kojem su časne sestre udomljavale napuštene djevojčice. O životu u samostanu Gabrielle nije mnogo pričala, no pretpostavlja se da je njezina obsesija crno-bijelom kombinacijom koja se protezala kroz modne kolekcije i kutice parfema potekla od uniformi časnih sestara. U samostanu je naučila šiti, no zanimljivo je da nikad nije izučavala zanat koji ju je proslavio. Sve je radila prema feelingu. Arthur Edward, zvani Boy, bio je britanski polo igrač, a modni svijet ga pamti kao bolnu tačku i muzu Gabrielle Chanel. Počeli su ljubovati 1909. godine, kada je on imao 28, a ona 26 godina. Zajedno su obilazili modna mjesta, no on joj nikad nije bio vjeran. Navodno je finansirao otvaranje njenog prvog butika, a njegov način odjevanja inspirirao ju je za stvaranje prve kolekcije. Veza Coco i dječaka trajala je 9 godina, a nakon što je ušao u brak, nastavio se povremeno viđati s Gabrielle sve do svoje smrti 1919. godine, koja je uslijedila nakon tragične nesreće. Arthur joj je poklanjao

kamelije, poznate i kao kineske ruže, koje simboliziraju sreću i vjernost, a Coco je njima bila toliko očarana da su postale jedan od prepoznatljivih motiva njene modne kuće. Slavna dizajnerica koja je ispod spiralnih stuba svog apartmana u showroomu punom ogledala za svog života ugostila neke od najimućnijih i najutjecajnijih žena svijeta, vjerovala je u okultno i voljela astrologiju. Njezin je stančić bio pun predmeta sa skrivenim mističnim značenjima. Voljela je da predmeti dolaze u paru i zlatnu boju koja simbolizira blagostanje. Nevjerovatno glamurozna i odvažna, Coco je imala veliku strast prema životu i imala sreću da najboljim prijateljima može zvati brojne zvijezde i velike umove svoje generacije. No u dubini duše uvijek se osjećala kao napuštena mala djevojčica i panično se bojala samoće. Elizabeth Taylor, Salvador Dali sa suprugom Galom, Igor Stravinsky i Picasso samo su neki od velikana koje je redovito primala u svoj dom i zabavljala u blagovaonici u kojoj je paravanom zaklanjala vrata da gosti ne bi poželjeli otići. Zbog straha od samoće, svake večeri iza svog apartmana na adresi 31 Rue Cambon u Parizu odlazila je u obližnji hotel Ritz kako bi barem znala da je osoblje hotela uz nju. Sobu u Ritzu, koja se proteže na 188 metara kvadratnih, a nalazi se na trgu u obliku bočice njezinih parfema, sama je uredila, a danas se može iznajmiti za nevjerovatnih 18.000 eura po noći. Ovdje odsjedaju modni uglednici poput Anne Wintour za vrijeme Pariške sedmice mode. U proteklim minutama govorili smo o ikoni mode, govorili smo o Mademoiselle Coco Chanel, koja je rođena na današnji dan, 19. augusta 1883. godine, a sjećanje na nju živi i danas.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

Beograđanica. Nikada.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Hasiba Šavić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Drugo usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine biće tema konferencije za medije koju će federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić održati danas u Sarajevu. Konferencija je zakazana za 10 sati u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda PIO MIO jučer trebao donijeti odluku o konačnom iznosu drugog usklađivanja penzija u tekućoj godini. Nakon odluke trebalo bi biti poznato koliko će iznos

0: donositi drugo usklađivanje i koliko će penzije biti uvećane. Ministar Delić govorit će i o drugim aktuelnim pitanjima iz nadležnosti ministarstva. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. CIK Bosne i Hercegovine je već objavio i postupak glasanja uz korištenje novih izbornih tehnologija. Nova oprema trebala bi omogućiti sigurniju provjeru identiteta birača, preciznije brojanje glasova i brže objavljivanje preliminarnih rezultata. Kandidatske liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona za opće izbore 2026. godine su poznate, a za 35 zastupničkih mjesta u kantonalnom parlamentu borit će se kandidati 18 političkih stranaka i koalicija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je kandidatske liste za izbornu jedinicu Kanton 3, odnosno Skupštinu Tuzlanskog kantona. Na njima se nalaze aktuelni zastupnici i politički funkcioneri, ali i brojna nova imena koja će 4. oktobra pokušati dobiti povjerenje birača. Zvanični dokument CIK-a potvrđuje redoslijed kandidata na listama. U Tuzli uskoro počinje 26. festival Pozorište bez granica. Ljubitelji pozorišne umjetnosti u gradu Soli krajem augusta imaće priliku uživati u vrhunskim predstavama zahvaljujući 26. izdanju Međunarodnog festivala Pozorište bez granica, koji se održava od 24. do 29. augusta. Organizator ove višedecenijske kulturne manifestacije, Tuzlanski Draft Teatar, i ove godine donosi raznovrstan i kvalitetan program sa ansamblima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Sjeverne Makedonije. Sve festivalske večeri igraće se na sceni Narodnog pozorišta u Tuzli, a ulaz na sve sadržaje je tradicionalno slobodan. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

9 je sati i 14 minuta, ovo su frekvencije Radio Gračanice. Želimo vam ugodno prije podne uz program Radio Gračanice. Ovog 19. augusta sa vama su Elmin i Hasiba. Pregled servisnih informacija donosimo u nastavku druženja. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta. Evidentirano izvršenje 4 krivična djela, a dogodilo se 11 saobraćajnih nesreća. Pored pričinjene materijalne štete u 8 saobraćajnih nezgoda, u 4 nesreće jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede, 3 osobe su lakše povrijeđene, a 5 događaja svrstano je pod ostalo. Službenici policijske stanice Gračanica protekle noći nisu imali intervencija. Gračanički vatrogasci sinoć su imali jednu protivpožarnu intervenciju u Lukavici, riječ je o šumskom požaru i gorjelo je nisko rastinje. U izvještaju hitne pomoći Gračanica navodi da su u protekla 24 sata obavili 85 pregleda. 8 pacijenata bilo je sa povredama. Nadalje je zbrinjavanje u opću

U bolnicu Gračanica upućeno je 7 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 4 pacijenata. U općoj bolnici Gračanica pregledano je 204 pacijenata, 10 je zadržano na daljem liječenju, 4 pacijenta upućena su u UKC Tuzla, a nije bilo novorođenih beba. 20 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura u našem gradu. Meteorolozi su za danas najavili umjereno do pretežno sunčano vrijeme. Za većinu zemlje na snazi je žuti meteo alarm zbog očekivanih visokih temperatura, dok meteorolozi upozoravaju: očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom, budite svjesni da se očekuju visoke temperature zraka. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Što se tiče narednih dana, u četvrtak će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u petak također sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u subotu sunčano uz umjerenu oblačnost, nedjelja sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature neće ići preko 38 stepeni Celzijevih. Temperatura trenutno u našem gradu 20 stepeni Celzijevih, za danas se nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice, a što se tiče stanja na cestama, sezona je godišnjih odmora i brojni su aktuelni radovi koji usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prelazima Izačići Zupci, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Bile su ovo servisne informacije u programu Radio Gračanice. Pozivamo vas da ne mijenjate frekvencije.

21 minuta, još jedan put vam želimo dobar dan i ugodno prije podne. Jučerašnjom radionicom javnog govora sa magistricom Elmo Mujkić započeo je Gračanica Summerfest 2026. Večeras 19. dakle augusta od 20 sati na rukometnom igralištu očekuje vas koncert Sajfera i Albina. Festival se nastavlja sutra, kada će ispred Omladinskog centra biti upriličena književna večer sa Irmom Bejdić, a sa kvizom će ovogodišnji Summerfest biti zatvoren 21. augusta. Okupite ekipu, sačuvajte datume i učestvujte na Gračanica Summerfestu. Gračaničko kjeranje najavilo je i ove godine da će održati svoj tradicionalni festival čipkarstva. Čipkarice iz 10 država okupit će se na sajmu u Gračanici od 2. do 4. oktobra. U kabinetu gradonačelnika održan je sastanak sa članicama udruženja Gračaničko kjeranje koje su najavile održavanje sajma čipkarstva. Sajam će okupiti veliki broj učesnika, a do sada je svoje učešće potvrdilo 18 izlagača iz 10 različitih država. Riječ je o značajnom međunarodnom događaju koji će u Gračanici okupiti ljubitelje čipkarstva i predstavnike različitih udruženja i organizacija posvećenih očuvanju tradicionalnih tehnika ručnog rada. Grad Gračanica je pokrovitelj sajma, dok je gradonačelnik Sadmir Džebo tokom sastanka pružio bezrezervnu podršku članicama i njihovim aktivnostima usmjerenim na očuvanje i promociju ovog vrijednog dijela kulturne baštine. Poseban značaj članice udruženja pridaju radu sa mladima. One već rade na uvezivanju sa srednjim školama s ciljem da jedna od van nastavnih aktivnosti bude i škola keranja. Na ovaj način žele omogućiti mladima da upoznaju tehniku koja je dio tradicije ovog kraja, ali i doprinijeti tome da se znanje o keranju prenosi na nove generacije. U okviru sajma čipkarstva od 2. do 4. oktobra biće organizovane i različite radionice kao i okrugli sto posvećen temi čipkarstva, odnosno keranja. Predstojeći sajam biće prilika da Gračanica predstavi svoje keranje međunarodnoj publici, ali i da kroz susret sa učesnicima iz drugih zemalja razmijeni iskustva i dodatno afirmiše ovu tradicionalnu tehniku.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
3: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.

0: 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za opće izbore 2026. Potrebno je ukupno 3997 operatera, a u Gračanici je predviđeno 46. Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu, poznavati rad na računaru i osnovne informacione tehnologije, te biti spremni na obaveznu obuku i testiranje. Za operatera na biračkom mjestu ne može biti imenovano lice koje je kandidat na izborima, nosilac izabranog mandata, član najvišeg rukovodstva političke stranke ili koalicije, odnosno lice kojim je u posljednje 4 godine izrečena pravosnažna kazna za težu povredu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Operaterima pripada novčana naknada od 310 km neto. Prijave se mogu dostaviti elektronskom poštom ili lično Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na stranici izborne komisije, odnosno rok za prijavu je do 21. augusta. Detaljne informacije i obrazac za prijavu dostupni su na internet stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: vijesti. Ređu i vodi
1: Sadmira Dede.
2: Dobar dan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje državljana Bosne i Hercegovine u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u inostranstvu. Glasanje će biti organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. CIK Bosne i Hercegovine je već objavio postupak glasanja uz korištenje novih izbornih tehnologija. Nova oprema trebala bi omogućiti sigurniju provjeru identiteta birača, preciznije brojanje glasova i brže objavljivanje preliminarnih rezultata. Identifikacija birača obavljaće se očitovanjem ličnog dokumenta.

dokumenta i provjerom otiska prsta. Sistem će moći upozoriti članove biračkog odbora ukoliko je osoba već glasala ili se nalazi na pogrešnom biračkom spisku. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru stiže konačno usklađivanje penzija za 2026. godinu uz isplatu augustovske penzije i razlike na raniji obračun. Ovu informaciju saopćuje federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Govoreći za federalnu televiziju, potvrdio je da će ukupno povećanje penzija ove godine iznositi 15,08%. Augustovske penzije uvećane prema konačnom obračunu trebale bi biti isplaćene 4. septembra, a penzionerima će istovremeno biti isplaćene i razlika za juli, istakao je Delić. Međus islamske zajednice Gračanica danas planira pres konferenciju u Dershani Osman Kapedanove medrese u Gračanici sa početkom u 11:30. Kako nam je kazao glavni imam Hamdi Efendija Islamović, predstavit će aktivnosti za Mevludski mjesec. Planirano je niz duhovnih, kulturnih i edukativnih sadržaja u organizaciji Međusa islamske zajednice Gračanice. Počeo je drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli koji će trajati do 28. augusta ove godine. Prijemni ispit će biti održan 31. augusta sa početkom u 10 sati. Sportski savez grada Gračanica u saradnji sa bazenima Terme Gračanica organizuje program obuke učenica neplivača 2026. godine. Obuka je planirana za djecu uzrasti od 6 do 15 godina. Zainteresovani prijave mogu izvršiti na broj telefona 062 413 169. Pozicioni radi obuka za neplivače na bazenima Terme počinje sutra i trajat će do 29. augusta. Se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se oko 33 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnju.

Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja, to su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG

0: Centar inovacija.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!

0: ne zna ne.
1: Ekonomsko propaganda borba.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9.

Da li znate kako nastaje morsko dno? Naučnici su snimili rađanje novog dijela zemlje. Većina zemljine kore nastaje duboko ispod okeana, na mjestima gdje se razdvajaju tektonske ploče. Naučnici su sada prvi put uspjeli direktno zabilježiti taj proces, svjedočeći pucanju okeanskog dna i stvaranju potpuno nove kore. Otkriće je zabilježeno na jugoistočnom indijskom hrtu. Sistem srednjookeanskih hrptova, dug oko 65.000 km, predstavlja granicu između tektonskih ploča. Kada se ploče razdvoje, magma izbija iz unutrašnjosti zemlje, hladi se i stvara novu koru. Na taj način nastalo je više od 2/3 površine planete. Tim naučnika, predvođen morskim geofizičarem Royerom iz Francuskog nacionalnog centra za naučna istraživanja, krajem februara 2024. postavio je podvodni observatorij između Australije i Antarktika kako bi pratio proces stvaranja nove okeanske kore. Već u aprilu iste godine dogodio se rijedak geološki događaj. Tokom 16 dana morsko dno se raspuklo, omogućivši magmi da

prodre kroz koru. Za manje od 2 sata u nju je ubrizgano oko 150 miliona kubnih metara magme, što je izazvalo potrese, aktiviralo rasjede i dovelo do urušavanja dna okeana. Nismo ni sanjali da ćemo zabilježiti ovako veliki događaj. Očekivali smo pomjeranja od nekoliko centimetara, a izmjerili smo pomake od nekoliko metara, rekao je Roger. Naučnici su utvrdili da se dno doline na osi hrbta spustilo za čak 4,2 metra. U trenutku najveće aktivnosti hrbat se razdvojio brzinom od 5 cm u minuti, gotovo pola miliona puta brže od prosječnog godišnjeg širenja od oko 6,3 cm. Ovo posmatranje riješilo je i dugogodišnju naučnu zagonetku. Pokazalo se da se najveći dio pomjeranja tektonskih ploča odvija aseizmički, bez snažnih zemljotresa i jakih seizmičkih talasa. Zbog toga dosadašnja mjerenja nisu mogla u potpunosti objasniti stvarnu brzinu širenja okeanskog dna. Istraživači ističu da će ovo otkriće pomoći geofizičarima da preciznije razumiju procese nastanka nove zemljine kore i unaprijede praćenje aktivnosti na dnu okeana. Rezultati istraživanja objavljeni su u naučnom časopisu Nature. Slušali ste još jedno izdanje rubrike Da li ste znali u programu Radio Gračanice. Pozivamo vas da ostanete na istim frekvencijama.

0: dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

Na pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Vijesti. Ređuje i vodi
1: Sadmira Dedić.
2: Dobar dan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje državljana Bosne i Hercegovine u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u inostranstvu. Glasanje će biti organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. CIK Bosne i Hercegovine je već objavio postupak glasanja uz korištenje novih izbornih tehnologija. Nova oprema trebala bi omogućiti sigurniju provjeru identiteta birača, preciznije brojanje glasova i brže objavljivanje preliminarnih rezultata. Identifikacija birača obavljaće se očitovanjem ličnog dokumenta i provjerom otiska prsta. Sistem će moći upozoriti članove biračkog odbora ukoliko je osoba već glasala ili se nalazi na pogrešnom biračkom spisku. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru stiže konačno usklađivanje penzija za 2026. godinu uz isplatu avgustovske penzije i razlike na raniji obračun. Ovu informaciju saopćuje federalni ministar rada i socijalne politike Adnan

Đukanović. Govoreći za federalnu televiziju, potvrdio je da će ukupno povećanje penzija ove godine iznositi 15,08%. Augustovske penzije, uvećane prema konačnom obračunu, trebale bi biti isplaćene 4. septembra, a penzionerima će istovremeno biti isplaćene i razlika za juli, istakao je Delić. Međus islamske zajednice Gračanica danas planira pres konferenciju u Dersani Osman Kapedanove medrese u Gračanici sa početkom u 11 sati i 30 minuta. A kako nam je kazao glavni imam Hamdi Efendija Islamović, predstavit će aktivnosti za Mevludski mjesec. Planirano je niz duhovnih, kulturnih i edukativnih sadržaja u organizaciji Međusa islamske zajednice Gračanice. Počeo je drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli koji će trajati do 28. augusta ove godine. Prijemni ispit će biti održan 31. augusta sa početkom u 10 sati. Sportski savez grada Gračanica u saradnji sa bazenima Terme Gračanica organizuje program obuke učenica neplivača 2026. godine. Obuka je planirana za djecu uzrasti od 6 do 15 godina. Zainteresovani prijave mogu izvršiti na broj telefona 062 413 169. Pozicioni radi obuka za neplivače na bazenima Terme počinje sutra i trajat će do 29. augusta. Danas se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kreteće se oko 33 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Elmin Hočić. Hvala na pažnju.

0: planiraš kupovinu stana u Gračanici, onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
1: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga.

0: sve bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Bosko nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
1: Boskom Babići.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Radio Gračanica.ba, tvoj portal, tvoj izvor najnovijih vijesti.

0: Idemo u Irsku.
1: Uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.

Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje primamo

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. U Sarajevu u toku sastanak predstavnika rudnika Mrkog uglja sa upravom rudnika i elektroprivredom Bosne i Hercegovine. Ako dogovor ne bude postignut, mogući protesti u Sarajevu. Konačno usklađeni iznosi penzija za ovu godinu u federaciji biće isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust. Ukupan rast 15% potvrđeno iz resornog ministarstva. Ukrajina izvršila jedan od najmasovnijih napada na Moskvu. Vrijeme uglavnom sunčano, temperatura do 34 stepena. U Sarajevu je u toku sastanak predstavnika sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Breza sa upravama rudnika i koncerna elektroprivrede Bosne i Hercegovine u sklopu kojeg posluju rudnici uglja. Na sastanku bi trebalo da bude riješeno pitanje isplate julske plate zbog čijeg kašnjenja su rudari u Brezi od ponedjeljka u radničkom neposluhu i najavljuju proteste pred elektroprivredom ako danas ne bude postignut dogovor, govori predsjednik sindikalne organizacije brezanskih rudara Jasmin Telalović.
2: Došlo je vrijeme da smo jednostavno morali mi ući taj neposluh. Mi smo razgovarali telefonski sa svim strukturama, kako nivoama vlasti, tako i nivoama elektroprivrede. Mi jednostavno danas na ovaj sastanak, šta moram napomenuti, mi smo najavili smo proteste, jučer smo finalizirali kompletnu papirologiju vezanu u skladu sa zakonom, ona je vezana za ove proteste, i mi imamo tu opciju u slučaju da se ne desi dogovor danas na sastanku, mi smo sigurno sutra na protestima, što bi moglo potegnuti i ostale rudnike, kažem, za nama, sam ne možda ne pred elektroprivredom, možda pred vlade federacije. I mi smo, što je bilo moguće u radu kao sindikat, pa čak i oko uprava društva ovdje rudnika, sve što smo mogli, mi smo uradili, znači sa strane i radnika i sa strane uprave društva. Međutim, evo, nemamo rješenja da se nađe od ozgo iz elektroprivrede i to je problem. Sigurno danas očekujemo na ovom sastanku kojima smo mijenili da bi se moglo naći rješenje na osnovu svih ovih razgovora juče i sinoć koji smo razgovarali sa svim institucijama, i očekujemo da se danas nađe rješenje na osnovu kojeg bi se mogla izvršiti isplata.
1: Konačno usklađeni iznosi penzija za

0: Ovu godinu u federaciji bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust. Ukupan rast penzija u 2026. iznosi 15,08%, a najniža penzija iznosi 691 marku, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
1: Povećanje koje danas imamo je 3 puta veće od onog koje je bilo u zakonu koji je bio na snazi do 1.1.2026. godine. Za nove penzionere najniža penzija sa 40 godina staža iznosi 714 konvertibilnih maraka. Za postojeće korisnike najniža penzija iznosi 691 konvertibilnu maraku. Za osiguranike koji ispunjavaju uslove za zajamčenu penziju, taj zaštitni iznos je oko 871 konvertibilnu marku i ide na preko 900 konvertibilnih maraka. A kada pogledamo efekat cijele godine, novi način usklađivanja donosi približno oko 1000 konvertibilnih maraka više, odnosno 730 konvertibilnih maraka razlike više nego što bi penzioner dobio da smo ostali na starom zakonu i starom modelu redovnog usklađivanja. Konačno usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust, zajedno sa pripadajućom razlikom za juli nakon konačnog obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja.
0: Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine od jutros je ponovo angažovan na gašenju požara na području Bosanskog Grahova. Na terenu je 30 ljudi, među kojima su pripadnici civilne zaštite, radnici šumarije i kantonalne uprave za šume i pripadnici dva dobrovoljna vatrogasna društva, potvrdio je Marino Vidović iz uprave civilne zaštite Livenjskog kantona.
2: Svakog trena požar se širi, stanje jako nepovoljno, sve zemaljske snage iz općine Bosanskog Grahova su i dalje na terenu. DVD Korita, djelatnici šumarije Bosanskog Grahova civilne zaštite, jutro se djelovo helikopter isto tako oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pogranični pojas poredila uništa gasje Hrvatske zračne snage, tako da evo, to je trenutno stanje sa požarišta.
0: Ukrajina je tokom noći sa oko 600 bespilotnih letjelica napala okolinu Moskve, čime se nastavljaju višednevni napadi duboko u unutrašnjosti. Rusija je noćas izvela napad u Harkovskoj oblasti, pri čemu je poginulo najmanje 10 osoba. Igor Božović.
3: Već danima Ukrajinci ciljaju skladišta i distributivne centre kompanije Wildberries, takozvanog ruskog Amazona, za kojeg se vjeruje da aktivno sudjeluje u opskrbi ruske vojske. Proteklih tjedana devastirano je 7 od 10 najvećih skladišta ove kompanije, a noćašnji napad na okolicu Moskve je jedan od najvećih ukrajinskih napada od početka rata. Jevhen Karas, zapovjednik pukovnije besposadnih sustava RAID oružanih snaga Ukrajine.
4: Kada bismo imali dovoljno baterija, mogli bismo doletjeti do Vladivostoka i natrag. Rusija je sada slaba na naše napade jer smo uništili mnogo sustava protuzračne obrane, a velika površina Rusije nam ide u prilog jer možemo sletjeti gdje god želimo. Naši napadi na Moskvu pokazuju da možemo dosegnuti bilo koju metu unutar Rusije. Primjerice, naša pukovnija ovaj tjedan je pogodila S-400, vrlo skup sustav na jugu Rusije. Prošli smo mjesec pogodile mete u blizini Sankt Peterburga, gdje su rafinerije i vojni objekti. Noćas smo dosegnuli Moskvu, a vjerujem da ćemo ovaj tjedan napasti i neke vojne objekte na Krimu.
3: Ruska vojska noćas je izvela napad na grad Pečenjigi u Harkovskoj oblasti, pri čemu je poginulo 10 osoba. Ruski dužnosnici pozivaju Veliku Britaniju na odgovornost zbog posljednjih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Iako Ukrajina sama proizvodi većinu dronova, u posljednjim napadima oborene su letjelice koje ukazuju na britansko porijeklo. Za BH Radio 1, Igor Božović.
5: Najmanje 6 Palestinaca je ubijeno, a 14 ranjeno u izraelskom zračnom napadu u zapadnom dijelu grada Gaze. Izraelska vojska tvrdi da je napad bio usmjeren na pripadnike Hamasa koji su, kako kažu, planirali napade na izraelske snage. Napad se dogodio dan nakon što je američki zaslanik Jared Kushner napustio regiju bez konkretnog napretka u pregovorima o okončanju rata u Gazi. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije predsjednici Međunarodnog krivičnog suda i japanskoj sutkinji Tomoko Akane. Tom mjerom je propisano zamrzavanje eventualne imovine u Americi i praktično isključivanje iz američkog financijskog sistema. Washington je i ranije uveo sankcije pojedinim zvaničnicima Međunarodnog krivičnog suda zbog postupaka tog suda protiv izraelskih zvaničnika i ranije istrage o američkim vojnicima u Afganistanu. Američki predsjednik Donald Trump

Odložio je za tri dana uvođenje novih carina od 50% na kanadsku robu koje su trebale da stupe na snagu u ponoć. Trump je rekao da su Sjedinjene Države i Kanada postigle dogovor uz uslov da budu završeni potrebni dokumenti. Pregovori dviju zemalja traju već sedmicama, a među glavnim temama su carine na mliječne proizvode, alkohol, vozila, čelik i aluminij. Najmanje 9 osoba je poginulo, a 6 je povrijeđeno u požaru u jednom hotelu u Kalkuti, glavnom gradu Indije.

0: I šesti dan Sarajevo Film Festivala donosi bogat program. Publiku očekuju projekcije takmičarskih filmova i selekcije igranog, dokumentarnog i kratkog filma, kao i masterklas jedne od najcijenjenijih britanskih glumica, Emily Watson. Sandra Elez.
1: U okviru takmičarskog programa za igrani film večeras će biti prikazano ostvarenje Sporedna uloga rediteljice Ane Urušadze, rađeno u koprodukciji Gruzije, Estonije i Turske. Film se bavi pitanjima identiteta i ličnih izbora, odnosno krize identiteta. U selekciji dokumentarnog bit će prikazano 7 filmova. Ukrajinsko-britanski Trajekt plovi, hrvatski Rambaj, bosansko-hercegovački Fahrudin, azerbejdžanski Kapetan i Kaspijsko more, austrijski O duhovima svjetlosti, 32 metra, rađen u koprodukciji Turske, Irana i Katra, te srbijansko-australijski Zabranjena tetka. Program 32. Sarajevo Film Festivala nastavlja se i projekcijama filmova iz takmičarske selekcije kratkog filma, a također bit će održani program Masterclass jedne od najcijenjenijih britanskih glumica Emily Watson. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
0: U Sarajevu su 24 stepena, Zenici 26, Banja Luci 28, Bihaću i Neumu 29, Bijeljini 30 i Mostaru 32 stepena.
2: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 34 stepena. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Broda, na prelazima Humde, Leuša i Zupci na ulazu u zemlju. Na prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejehić, urednik emisije Amir Sužanj.
3: Spoj mladosti i iskustva, samo za vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: Mak centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: Mak centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: Mak centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U Mak centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. Mak centar za gradnju.
2: Povezani zajedno 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.

29 stepeni trenutna temperatura u Gračanici. Stanje na cestama je dobro, trenutno nema određenih zadržavanja. Večeras od 20 sati na rukometnom igralištu koncert Cypher i Albino. U skopu, naravno, Gračanica Summer Festa. A i taj festival ulazi u obilježavanje manifestacije dani ljetne večeri pod lipama Gračanice. Jedna pjesma, nakon toga brzo smo u otvorenom zabavnom programu.

Otvoreni program, kazali smo 29 stepeni, a trenutno je 12 sati i 29 minuta. Večeras koncert u 20 sati na rukometnom igralištu Cypher i Albino. Ulaz je naravno slobodan. Noće se igraju nove utakmice kvalifikacija za Ligu prvaka. Taj glavni playoff večeras prve utakmice između Celtika i Laska, zatim Berševi protiv Sabaha, Nets Njegmen protiv Bodø Glimt i Slovan će nastupiti protiv Celja. Oni će ugostiti Celje, a u 21 sat Atletico Madrid i Malaga igraće prvu utakmicu, naravno, u novoj sezoni La Ligi, koja je počela za dane vikenda, ali prvo kolo, naravno, nije kompletirano zbog obaveza drugih klubova prema nekim određenim zadacima, prema prijateljskim utakmicama i tako dalje. Nastavljamo dalje sa muzikom, nemojte mijenjati naše frekvencije.

Ajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12 samo 449,90 km. Fuego Inverter 18 samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu 3., 4. ili 5. stepen, ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije, ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima, ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima, ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija: uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti: prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Cijena peleta u Bosni i Hercegovini ide do vrtoglavih 830 maraka po toni. Pripreme za predstojeću sezonu grijanja ponovo su u fokus stavile izazove na tržištu ogreva, gdje je ključni problem nedostatak sirovine, a samim tim i smanjenja ponuda peleta. Iako su cijene šarolike i prate zakon ponude i potražnje, iz redova proizvođača poručuju da je ključno stabilizovati snabdijevanje sirovinama kako bi se izbjegli veći poremećaj. Prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 KM, što predstavlja nominalni rast od 0,9% u odnosu na maj, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. U poređenju sa junom prošle godine prosječna neto plata bila je veća za 8,7%, kada se uračuna kretanje potrošačkih cijena, realni godišnji rast iznosi 4,6%, dok je u odnosu na maj realno povećanje bilo 2%. Porezni inspektori u akciji, u Tuzlanskom kantonu zapečaćeno 6 objekata, a kazne dosezale 55.000 konvertibilnih maraka. Na području TK izvršeno je 28 kontrola. Inspektori su zatekli 5 neprijavljenih radnika, jednog poreznog obveznika koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 16 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata, dok su 18 slučajeva izdati prekršajni nalozi. Ukupna vrijednost izrečenih kazni u Tuzlanskom kantonu iznosi 55.500 KM. Dugogodišnji direktor televizije N1 Bosna i Hercegovina Amir Zukić danas je smijenjen s pozicije, i to nakon što je novi vlasnik preuzeo upravljanje, saznaje Kliks. Upravljanje firmama Adria News BH Production, u okviru kojeg djeluje N1 Bosne i Hercegovine, zauzima direktno vlasnik Alpa Kapitala Pedro David Varga sa svojim najbližim saradnicima. Isti scenarij događa se i u Srbiji, gdje je Alpa Kapital upisan kao vlasnik N1 televizije, Nove RS, Radara, Danas, kao i televizije Nova. Zvijezda minhenskog Bayerna Jamal Musiala zabrinuo je posljednjih dana sve fanove, jer je kolabirao na dvije utakmice Bavaraca u samo 4 dana. Poslije utakmice se njemački reprezentativac oglasio kako bi osnio svima o čemu se radi, a kazao je kako je riječ o jednoj vrsti epileptičnih napada, tačnije o apsansnim napadima. Apsansni napadi, ranije poznati kao petit mal napadi, su vrsta epileptičnog napada, što znači da su neurološkog porijekla, predstavljaju kratke iznenadne prekide svijesti ili pažnje. Istakao je kako ne postoji dodatni zdravstveni rizik zbog njegovog trenutnog stanja. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano.

vrijeme, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature od 28 do 34 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Elmin Hočić.

0: ekonomsko
1: propagandno
0: borbo.
2: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426.

0: Te dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana.

0: kluba Gračanica, ali Gračanica 2 za mlađe uzraste i igrač Keri Mešinović, MVP turnira koji je nedavno održan u Bijeljini. Povod razgovora je upravo taj turnir, Bijeljina internacionalni turnir u rukometu, 13 zemalja je učestvovalo, a naši mladi rukometaši vratili su se u Gračanicu sa 2 zlata i 1 srebrom. Prije svega treneru Čičkušiću čestitamo vama i vašu ekipu.
1: Prije svega hvala vama na pozivu i na toploj dobrodošlici i hvala vam na čestitkama. Ostalo nema što da kažem, mislim, rezultati govore sam za sebe.
0: 2 zlata i 1 srebro, ali da krenemo od početka, tako nekako najbolje u ovom otvorenom programu, imamo vremena da razgovaramo o tome. Otkuda vi u Bijeljini, koliko ste se pripremali za taj turnir i kako je to sve izgledalo, evo, u nekoliko rečenica, pa kasnije ćemo malo opširnije?
1: Pa, koliko sam upoznat, pošto nisam duži vremenski period u Gračanci trener, ali u razgovoru sa momcima, već dugi niz godina smo mi gosti turnira u Bijeljini i u Brčkom, gdje se, i u Sarajevu naravno, ti turniri su na ovim prostorima jedni od najjačih turnira i naravno da kao ekipa možemo napredovati samo na tim jakim turnirima. I tako da smo na toj ideji nekoj da djeca bolje je da učestvuju na jačim turnirima, jer samo tako će sticati nova znanja, iskustva i samo tako će postajati bolji.
0: Koji su to generacije, odnosno uzrasti, učestvovali na turniru? Koliko vas je otišlo tamo?
1: Prvo da odgovorim na prethodno pitanje, što se tiče same pripreme turnira, mi faktički nismo uopšte prestajali trenirati. Dao sam im nekih 10 dana odmora poslije sezone prošli i nastavili smo sa trenzima, pa sam u periodu 7. mjeseca zbog naravno odlaska na more ili ekskurzije ili nečeg primoran bio da im dam još 10 dana odmora, a i svakako tijelo treba da se odmori i poslije toga opet smo nastavili trenirati. Neki trenažni proces bez kojeg jednostavno ne bi ovo bilo tako lijepo i ne bi, mislim da ne bi bilo nekih ni medalja ni pehara. Radimo 2 puta dnevno u nekim normalnim uslovima, da kažem, i jednostavno dječaci pokazali zrelost i, što je najvažnije, želju za usvajanjem znanja i želju za treningom. Tu je puno odricanja, ko nije trenirao 2 puta dnevno ne zna kako je to, jer nije to samo trening, tu je bukvalno profesionalizam 24 sata. Lako je biti profesionalac 2 sata dnevno ili 4 sata dnevno, ali je problem sa ostalih 20 sati. Od ishrane do oporavka, do spavanja na veći, do 12 sati da su u krevetu veći da spavaju. Tako da su ti momci, oni su biti najzaslužniji za to sve, odlučili su čvrsto da žele ići putem profesionalnog sportaša, da žele da naprave nešto i za sebe, i za porodice, i za grad, i na kraju mislim da će oni biti, ako Bog da, u budućnosti i oslonac u našoj državnoj selekciji, odnosno reprezentaciji. Zaista, zaista onaj, dosta kvalitetnih momaka, ono što im treba naravno ne mogu s ovim godinama ni imati, ali vodimo ih na ovi turnire da bi upravo stekli to iskustvo.
0: Mm-hmm. Hvala, Benjamine. Ajde da damo riječ našim mladom Mešinoviću. Evo, Kerime, kako je vama raditi sa trenerom Čičkušićem? Koliko ovo što vam sada kazao za vas kao mladu osobu sa 16 godina naporno, ili uživate u tome?
2: Pa prije svega da se zahvalim na ovom pozivu. Pa nama je drago što je nama trener Benjamin Čičkušić. Svaki dan redno treniramo, dolazimo sa užitka na treninge, nemamo problema s tim. Nekad jest naporno, nekad nemamo želje i volje, ali uvijek se svi dajemo maksimalno koliko možemo. I
0: koliko ste evo vi vidjeli napredak na sebi sa ovim procesom treninga?
2: Za razliku od prošlih godina, dosta sam mogu primijetiti da sam napredovao, kako fizički, tako i psihički. Više imam razmišljanja tokom igre, više mogu razumjeti igru i tako.
0: Super. Evo, Benjamine, kazali smo nekoliko uzrasta je bilo u Bijeljini. Koji su to sve uzrasti?

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Gosti u studiju sa nama su Benjamin Čičkušić, trener

0: Da, mi smo iz Gračanci otišli sa 4 generacije. 2009. godištem, 2010. 11. 2012. godište i 2014. godište. Bilo je 13 zemalja, zemlje iz regiona, Mađarska, Bugarska, dvije ekipe, jedna iz Italije i jedna iz Rumunije i naravno ovo što sam rekao već, Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina i oko negdje malo više od 1300 dječaka i djevojčica se našlo na ovom turniru. I samo same brojke mislim govore da je to jedan ozbiljan turnir, ovo je bio 10. po redu turnir i već se vidi po toj samoj organizaciji i dolascima nekih vrhunskih igrača koji su davno prestali svoje karijere, poput trenera Kasma Kamence, poput Škrbića koji je igrao u Barceloni, poput Mladena Bojinovića koji je igrao u Parizu i bio redovan reprezentativac Srbije. Vidi se da dosta je gledan i dosta se prati, što je opet u jednu ruku za ove momke veoma bitno da znaju u podsvijesti da ih neko prati, tako da izvuku onaj posljednji atom snagi. Kad je Kerin spomenuo želju ili ono naše boli ime mrsko, ja sam na početku im rekao da nekad ne treba u životu da nas vuče želja ili mrsko ili danas sam raspoložen ili neraspoložen trening, nego da to bude disciplina. Kad je disciplina i sistem, tu samo želja, ako je dobra, dolazimo još do nekog plusa. Ako nemamo želje, opet će nas disciplina i sistem držati na nekom finom levelu. A u želju dostignemo ovaj level da ubijen jednostavno u ovoj generaciji 2009. Pobjedimo i Bugare, i Mađare, i Slovence, i domaćina Bijeljinu, pred punim tribinama, pred moram istaći domaćinskim suđenjem i osvojimo tu nagradu za prvo mjesto. Kerim je MVP turnira, pokupimo sve što smo mogli pokupiti, možda nas neće sljedeće godine zvati, malo smo bili bezobrazni.
1: Pa moraju prvake zvati, odbrana.
0: Pa ništa se ne mora kod nas, ali eto, drago mi je da je to ovako završilo i bilo bi sad, loše bi se zaista osjećao kad ne bi spomenuo još jednog čovjeka, mada tu je velika grupa ljudi od roditelja svih, naravno njima moram zahvaliti jer su sve vrijeme bili uz nas, kogod je došao podržavali su nas i psihički i fizički i materijalno, ali i trener Edin koji je bio zajedno sa mnom, bukvalno smo letili zajedno i na jednu stranu i na drugu, bilo je tu oko 50-ak dječaka iz Gračanci, nas dvojica smo tu sami bili, uz pomoć naravno opet roditelja, jednostavno to ko ne osjeti, jednostavno mi smo jedna porodica i apsolutno ni jedan problem nismo imali sa dječacima, dobili smo sve pohvale organizatora i na kulturi, što je po meni najbitnije, na odnosu i poštovanju prema starijim, na odnosu i poštovanju protiv protivnika poslije utakmice, apsolutno ni jedan ni najmanji incident nismo napravili.
1: Čestitke na tome i nekako to je i to jeste bitno, sistem taj koji nastojite izgraditi u rukometnom klubu, da djeca od malena imaju taj dobar bonton, dobro ponašanje, uspjeh, evo, u svakoj sferi života, evo, naravno, opredijelili su se u sportu. Moram Kerimu čestitati, MVP turnira, kakav je osjećaj, Kerime, biti MVP?
2: Hvala vama na čestitkama, pa prije svega ne bi to ništa moglo biti bez mojih saigrača, mi smo to od početka turnira do kraja držali kontinuitet, skroz smo igrali, nije bila volja ili želja, mi smo to sami
1: do kraja izgurali,
2: da,
1: kroz veliku borbu ili tako.
0: Pa jeste, disciplina su igrali i stvarno onako slušali su upute s klupe i ja sam samo jednog trebao izdvojiti, a najrađe bih sve izdvojio, jer su od prvog do zadnjeg disali kao jednog. I Kerim je na kraju, moram spomenuti, u nekoj fazi u finalu je dobio udarac zbog kojeg više nije mogao ući na teren.

0: završio u bolnici na pretragama. Srećom, hvala Bogu, nije nikakav lom, bubrezi su u redu, rebra su u redu, sve CT odrađen, ljudi su nam izašli stvarno susret i njima zahvaljujem, ljudi u Bijeljini, doktori, svi, rukometni klub Bijeljina. Prvo, kad je Kerim malo pribruo se, došao sebe, pošto je se i prepao, naravno, dijete od 16 godina, prvo ono što me pitao je, treneru, jesmo li pobjedili? A s druge strane, njegovi saigrači su plakali. I nije im bilo do slavlja, nego su plakali i pitali šta je s Kerimom. Što je mnogo, mnogo bitnije od ove same titule. Titule dolaze na trenzima. Treningom osvajamo i medalju i pehar i sve osvajamo treningom, a na turnire i utakmice samo odimo tu da pokupimo. I oni su veoma svjesni u kratkom vremenskom periodu postali da samo je rad, rad, disciplina i rad opet na kraju put koji možemo ostvariti naše neke ciljeve, a uvijek ciljamo visoko. Ne spuštamo ciljeve ni za koju cijenu, ni protiv bilo koga. Tako da, mislim, postavili smo ih vrlo visoko i držat ćemo se, ako Bog da, toga i u narednom periodu. I mislim da Gračanca treba da bude ponosan na ovu djecu, treba da prepozna ovu djecu i da ih podrži cijela Gračanca, jer oni su sigurno, ako Bog da, za da ih zaobiđu povrede i da nastave ovakve biti budućnost Gračaničkog, a i Bosansko-Hercegovačkog rukometa.
1: Kada ste spomenuli da imate visoke ciljeve da ste postavili, šta poslije ovog kupa u Bijeljini, nakon odličnog iskustva, evo i nagrada i rezultata, i znoja i krvi, da tako kažem, žargonski, šta je sljedeći? Kakve su pripreme u klubu?
0: Ne treba žargonski, bilo je stvarno krvi. Stvarno je krvi bilo, a znoja previše. Već smo sad s treninga, evo upravo s treninga smo došli, ovdje odazvala se na vaš poziv, nastavljamo, ali ne zaustavljamo se na onom što smo, Bijeljina je prošla, ne razmišljamo više o tome, odradili smo šta smo odradili u Bijeljini, danas smo nastavili jutarnji večernji trening, imamo, sutra imamo prijateljsku utakmicu, prekosutra dva treninga, petak voda, dva treninga, subota jedan trening, razmislit ću ako budu dobro da im dam na veće slobodu. Od sljedeće sence opet nastavljamo 2-2-1, 2-2-1, opet prijateljska utakmica i onda igramo prvu ligu federacije Bosne i Hercegovine. Idemo da svakog pobjedimo, to ono, govorim, bilo realno ili nerealno, ja to gledam sa druge strane jer mislim da zaista ti dječaci mogu. I idemo da napravimo od ove ekipe sutra preko sutra da haraju Premier ligom, a onda i Evropu.
1: Kerime, kako doživljavaju, evo, tvoji saigrači ovaj cjelokupni projekt? Da li postoji u svačionici da jedva čekam doći?
2: Da, postoji. Svi imam težima ka tome da budemo top 3, eto, rećemo, naše lige, sada koji ćemo igrat. Svi smo, kako da kažem, posvećeni tome, tom cilju i nastavit ćemo dalje da treniramo jako, jer ovo što je trener rekao, prošlost je Bijeljina, sad težimo ka našim novim ciljima.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, Kerim Mešinović je livi bek, tu poziciju igra i visok je 2 metra ili 199 trenera, ako ćemo tačni.
0: 99 centara i 90 kila.
1: I 90 kila, a 16 godina. Sada zamislite kakvog mi igrača već sada, evo, u njemu imamo, ali i svim drugim koje je, evo, i trener Čičkušić pominjao. Treneru, hvala vam puno, evo, što ste došli, evo, malo da sumiramo vaše učešće na internacionalnom turniru rukometu u Bijeljini. Hvala zaista, evo, i Kerimu što je on došao, probio led, što bismo kazali, da gostuje i u našem studiju Radio Gračanice. Brat mu je već bio kao prvotimac kada je osvojio nagradu za najboljeg sportistu grada Gračanice, golman prvog tima, tako da hvala vam, želimo vam mnogo sreće i naravno mi vas pratimo.
0: Hvala vama na pozivu, znamo da nas pratite i drago nam je i mislim da samo zajedno svi, evo, ovako i vi i mi i grad možemo da nekako ovu djecu izvedemo na pravi put, a malo

0: prije smo spomenuli da je njihov put rukometa, ja bih dodao samo još usto škola i slušanje roditelja, da im trebaju biti osnova, pa tek onda rukomet, jer rukometaš će biti možda neko vrhunski, neko će biti onako prosječan, ali želim od svih njih da budu dobri ljudi, da sutra prekostra budu, da kažem, pri ruci svojoj zajednici, da budu prepoznati kao neko ko je odgojen, kulturan, pošten, da gradimo neki novi život u budućnosti koji će biti koncipiran na poštenju, dobroti, gdje neće biti ovih današnjih nekih dešavanja. I zato mi nije mrsko raditi s njima, ako treba i pet puta dnevno ispavati u dvorani s njima, jer znam, prepoznao sam da to cijene, a i oni su prepoznali da sam tu za njih i kao otac i kao brat, ako treba da se spustim na nivo, da sam im kao sin. Srcem. Uvijek srcem, pa dokle dođemo, dođemo, ali srce ne izdaje.
1: To je put ka uspjehu. Hvala vam puno, drage slušateljke i slušatelji, bili su to trener Benjamin Čičkušić i naš mladi rukometaš Kerim Mešinović. Ostanite dalje u Salama se radi u Gračanici.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: Vijest. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Cijena peleta u Bosni i Hercegovini ide do vrtoglavih 830 maraka po toni. Pripreme za predstojeću sezonu grijanja ponovo su u fokus stavile izazove na tržištu ogreva, gdje je ključni problem nedostatak sirovine, a samim tim i smanjenja ponuda peleta. Iako su cijene šarolike i prate zakon ponude i potražnje, iz redova proizvođača poručuju da je ključno stabilizovati snabdijevanje sirovinama kako bi se izbjegli veći poremećaji. Prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 km, što predstavlja nominalni rast od 0,9% u odnosu na maj, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. U poređenju sa junom prošle godine prosječna neto plata bila je veća za iznosi 4,6%, dok je u odnosu na maj realno povećanje bilo 2%. Porezni inspektori u akciji u Tuzlanskom kantonu zapečaćeno 6 objekata, a kazne dosezale 55.000 konvertibilnih maraka. Na području TK izvršeno je 28 kontrola. Inspektori su zatekli 5 neprijavljenih radnika, jednog poreznog obveznika koji nije imao instaliran fiskalni uređaj i 16 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnog uređaja. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 6 objekata, dok su 18 slučajeva izdati prekršajni nalozi. Ukupna vrijednost izrečenih kazni u Tuzlanskom kantonu iznosi 55.500 km. Dugogodišnji direktor televizije N1 Bosna i Hercegovina Amir Zukić danas je smijenjen s pozicije, i to nakon što je novi vlasnik preuzeo upravljanje, saznaje Kliks. Upravljanje firmama Adria News BH Production, u okviru kojeg djeluje N1 Bosne i Hercegovine, zauzima direktno vlasnik Alpa Kapitala Pedro David Varga sa svojim najbližim saradnicima. Isti scenarij događa se i u Srbiji, gdje je Alpa Kapital upisan kao vlasnik N1 televizije, Nove RS, Radara, Danas, kao i televizije Nova. Zvijezda minhenskog Bayerna Jamal Musiala zabrinuo je posljednjih dana sve fanove, jer je kolabirao na dvije utakmice Bavaraca u samo 4 dana. Poslije utakmice se njemački reprezentativac oglasio kako bi osnio svima o čemu se radi, a kazao je kako je riječ o jednoj vrsti epileptičnih napada, tačnije o apsansnim napadima. Apsansni napadi, ranije poznati kao petit mal napadi, su vrsta epileptičnog napada, što znači da su neurološkog porijekla, predstavljaju kratke iznenadne prekide svijesti ili pažnje. Istakao je kako ne postoji dodatni zdravstveni rizik zbog njegovog trenutnog stanja. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature od 28 do 34 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hođić.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: 19. augusta, to znači samo jedno. Večeras o 20 sati na rukometnom igralištu koncert Albina i Cyphera u sklopu Gračanica Summer Festa, festivala koji ulazi u program obilježavanja ljetne večeri pod lipama Gračanice. Mi ćemo u nastavku našeg otvorenog programa slušati pjesme pomenutih izvođača, pa prvo ćemo poslušati Albina i pjesmu Nevjesta.

mala tehnička entropija, progutalo nam je nažalost pjesmu, idemo Sajfera sedmice, Žalom i Budom, što ima pjesmu, pa slušat ćemo ostali. Nadamo se da neće progutati više.

I za kraj Albino Eros. Dakle, podsjećamo večeras od 20 sati na rukometnom igralištu. Koncert Albino i Cypher ulaze slobodan.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe

0: Zovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residental dom koji zaslužujete.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Ekonomsko propagandno.

Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže.

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose.

Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost sa temperaturama maksimalnim od 32 do 38 stepeni Celzija. Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici biham.ba. U 16 sati u našem programu možete pratiti preskonferenciju koja je danas održana u Dersani Osman Kapetanove medrese, koja je bila posvećena najavi mjeseca Mevluda, a govori glavni imam Medžlisa Hamdija Efendija Islamović. 31 stepen trenutno u Gračanici. Pratili ste otvoreni program i servisne informacije. Ostanite sa nama, muzika do 16, od 16 presa.

0: sna potrebno je samo malo. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: O, sinje, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
5: Ekonomsko propagandne borbe.
6: Obavezan dnevni plan. Na smis.

0: Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
3: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanice. U Dersani Osman Kapetanove medrese održana je preskonferencija na kojoj su predstavljene aktivnosti za mjesec Mevluda. Pored medija prisutni su bili Adnan Efendija Huskanović, imam Lipanske džamije, te glavni imam Međlisa Islamske zajednice Gračanica Hamdija Efendija Islamović. Mjesec Mevluda je period u kojem se posebno obilježava rođenje poslanika Muhameda alejhi selam. A u nastavku poslušajte kompletnu preskonferenciju na kojoj je govorio Hamdija Efendija Islamović, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Gračanica.
4: Poštovani prisutni predstavnici medija, želim da vam se iskreno zahvalim u svoje lično ime i u ime Međlisa Islamske zajednice Gračanica za to što ste odvojili svoje vrijeme i danas došli da prisustvujete preskonferenciji povodu mjeseca Mevluda, Rebijul Evvela i ove godine, gdje ćemo prezentirati programe, projekte i da kažem radionice, ono što smo planirali da uradimo u toku ovoga mjeseca rođenja poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na prostoru Međlisa Islamske zajednice Gračanica. Hvala Allahu dželešanuhu, Bošnjaci, muslimani već stoljećima gaje iskrenu ljubav i privrženost prema dini islamu, a samim tim i prema našem posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, poslaniku Muhammedu alejhi selam, gdje na jedan poseban način evo obilježavamo i rođenje tokom čitavog mjeseca Rebijul Evvela našeg poslanika, pečata svih poslanika i onaj koji je poslan kao milost svim svjetovima. Na samom početku želimo da kažemo da će naš program i ove godine biti izuzetno raznovrstan od 7 ili 8 mevlutskih svečanosti koji će biti upriličene u raznim džematima, tako da će otprilike po svim regijama biti zastupljeno prisustvo tih programa kako bi što lakše naše džematlije sa cijelog Međlisa mogli da prisustvuju ovim programima. Imat ćemo i dvije večeri Kur'ana sa eminentnim predavačima i također to će se isto dešavati na ovim mevlutskim svečanostima. Ono što bi izdvojio jeste prva veče Kur'ana koja će biti 22. augusta u džematu Korića Hanu, evo u ovom mevlutskom mjesecu i u povodu od otvorenja istoimene i džamije u džematu Korića Han, i naša centralna svečanost koja će biti upriličena u džematu Gornja Orahovica 2, to će biti veče Kur'ana sa velikim eminentnim učačima naše islamske zajednice koji će nam doći iz raznih krajeva naše domovine, a tom će programu prisustvovati i prigodno se obratiti muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović, i samim tim će, evo hvala Bogu, uveličati i na ovaj način ovaj naš centralni program u povodu ovog mjeseca Rebijul Evvela. Sve naše koordinacije bit će uključene od mladih, od koordinacije za društvenu brigu, od koordinacije odjela za brak i porodicu pri Međlisu, tako da ćemo i ove godine imati poseban mevlud za žene koji će biti upriličen u našoj Lipanskoj džami 6. septembra, ako Bog dao sve ove ostale, promociju knjige našeg jednog imama sa područja Međlisa Islamske zajednice, Teočak Mevludina Hrnića, njegova, da kažemo, biografija i način kako je preživio taj put, jer je on porijeklom iz Podrinja, tačnije od Srebrenice, i tako je došao na slobodnu teritoriju i danas već evo decenijama radi kao imam na području Međlisa Teočak. Ono što je također bitno jeste da ćemo organizovati određene posjete prema drugim organizacijama i udruženjima. Neki od njih su naravno naš prihvatni centar Duje, gdje ćemo sa jednim brojem imama obići štićenike toga centra, upriličiti im jedan prigodan mevlutski program sa predavanjem i podijeliti sa njima jedan dio dana kroz druženje, upravo šireći ovu lijepu emociju

0: mjeseca rođenja poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Usto smo planirali posjetiti i udruženje građana Futura koji brine o našoj djeci koji imaju evo neke posebne potrebe za tim, a oni to hvala Bogu rade zaista na jedan divan način i naravno naša je obaveza u najmanju ruku što možemo da budemo na raspolaganju ovakvim sličnim udruženjima i centrima. I ono što je također u planu jeste da posjetimo i KROPS u Smolovuću gore pri gradu Lukavac, centar za odvikavanje od narkotika, da provedemo vrijeme sa njihovim štićenicima, porazgovaramo, radimo jednu lijepu radionicu i upriličimo jedno lijepo i pozitivno druženje. Ove godine smo također planirali da počastimo naše džematlije sa izuzetnim alimima koje ima naša islamska zajednica. Među njima su naravno profesor dr. Hafiz Safet Halilović, docent dr. Ahmed Efendija Hatunić i profesor dr. Izet Terzić, koji će, ako Bog da, svake sedmice po jedan od njih održati hudbu u Šarenoj džamiji, u Bijeloj džamiji, u džamiji Orahovica centar, tako da i na ovaj način evo obilježimo ovaj mjesec rođenja poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I na koncu ono što je naša glavna vodilja kroz ovaj mjesec obilježavanja jeste da se prisjetimo i da obnovimo svoju ljubav, da pojačavamo sjećanje na poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, jer nam to naša vjera naređuje, kada nas to Kur'an nam to da kažemo naučava nas da oni koji vole Allaha dželešanuhu i Allah dželešanuhu kaže da slijede poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i na taj način ćemo zadobiti ljubav gospodara svjetova Allaha dželešanuhu, što treba da nam je zapravo cilj ovog našeg dunjaločkog života, kako bismo iz te ljubavi i zadovoljstva zaradili evo i vječnu ahiretsku uživanje.
1: Kompletan raspored aktivnosti Međlisa možete pogledati na Facebook stranicama Miss Gračanica te Radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residental Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residental, dom koji zaslužujete.
2: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan!

0: slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku otvorenog programa o temama koje su obilježile srijedu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Glasanje će biti organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine. Poznato je ko ide u borbu za skupštinu kantona. Federalni državni parlament na izborima 4. oktobra. Usklađivanje penzija. Tokom godine penzije su povećane za 15,08%. U toku su završne pripreme za početak školske godine na području našeg kantona. Međlis Islamske zajednice Gračanica prezentovane aktivnosti za mjesec Mevluda. Sutra počinje obuka učenica, učenika, neplivača na bazenima terme u Gračanici. Vrijeme sunčano i toplo uz dnevnu temperaturu oko 30 stepeni. Ovo je samo kratka najava o svemu opširnije za pola sata.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelačnica 16, Ivan Sedlo Sokolac 27, Livno, Sarajevo, Srebrenica 30, Bugojno, Neum, Trebinje, Tuzla, Zvornik 32, Sanske Mozenica 33, Bihać, Bijeljina, Doboj, Jajce 34, Banja Luka, Gradačac 35 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slabo umjeren, južnjugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
0: Stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, a na graničnim prelazima Humda, Leuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržava.

stanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Koliko ste puta poželjeli nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Za

0: Međlis islamske zajednice Gračanica prezentovane aktivnosti za mjesec Mevlut. Sutra sunčano i toplo vrijeme.
1: Info 5.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje državljana Bosne i Hercegovine u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u inostranstvu. Glasanje će biti organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. CIK Bosne i Hercegovine je već objavio i postupak glasanja uz korištenje novih izbornih tehnologija. Nova oprema trebala bi omogućiti sigurniju provjeru identiteta birača, preciznije brojanje glasova i brže objavljivanje preliminarnih rezultata. Identifikacija birača obavljat će se očitovanjem ličnog dokumenta i provjerom otiska prsta. Sistem će moći upozoriti članove biračkog odbora ukoliko je osoba već glasala ili se nalazi na pogrešnom biračkom mjestu, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Poznato je ko ide u borbu za skupštinu kantona, federalni državni parlament na izborima 4. oktobra. Opširnije u prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
2: Objavljene su ovjerene liste političkih subjekata koji od septembra kreću u borbu za glasove za ulazak na tri nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. U izbornoj jedinici 515 za zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja obuhvata i Tuzlanski kanton, nosilac liste naše stranke je Amir Hasičević. Među kandidatima su još Nedim Musić iz SDP-a, Muhamed Dautović iz SBB-a, Jasminka Mehimbašić iz SDA, Emina Alić, Lejla Nansić i Ifad Kruškić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, te Mustafa Hrvić iz koalicije Željko Komšić za građansku državu. Pred biračima na području Tuzlanskog kantona na općim izborima 2026. godine naći će se veliki broj kandidata za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U izbornoj jedinici 402 nalazi se 92 kandidata raspoređena na 13 listi, dok se bira 5 zastupnika. 6 je nosilaca listi za zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u izbornoj jedinici 402 sa područja Gračanice. I to Nihada Okanović predvodi listu koalicije NES BiH PDA Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno. Nihad Krajinović nosilac je liste Socijaldemokratske partije. Mirza Okić predvodi stranku za Bosnu i Hercegovinu, a Rahim Gadžić predvodi listu SDA. Alen Mujić je nosilac liste koalicije Željko Komšić za građansku državu, dok Faris Hrvić predvodi koaliciju BH Zeleni Novo vrijeme Tuzlanska alternativa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je kandidatske liste za izbornu jedinicu Kanton 3, odnosno Skupštinu Tuzlanskog kantona. Na njima se među 18 političkih subjekata nalaze aktuelni zastupnici i politički funkcioneri, ali i brojna nova imena koja će 4. oktobra pokušati dobiti povjerenje birača. Od kandidata iz Gračanice, Mirsad Čamđić je jedini nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona i predvodi našu stranku. Gračanlije se još nalaze na 7 listi političkih subjekata u borbi za 35 zastupničkih mjesta u kantonalnom parlamentu.
1: Info 5.
0: Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru stiže konačno usklađivanje penzija za 2026. godinu uz isplatu augustovske penzije i razlike za rani obračun. Ovu informaciju saopćuje federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Govoreći za federalnu televiziju, potvrdio je da će ukupno povećanje penzije ove godine iznositi 15,08%. Augustovske penzije, uvećane prema konačnom obračunu, trebale bi biti isplaćene 4. septembra, a penzionerima će istovremeno biti isplaćena i razlika za juli, istakao je Delić.

0: Učenici osnovnih i srednjih škola na području našeg kantona u školske klube se vraćaju u utorak 1. septembra ove godine. Više informacija u nastavku. U toku su završne pripreme za početak školske godine na području našeg kantona, kazao je za naš radio Dževad Mehić, predsjednik aktiva direktora osnovnih škola TK.
1: Mi u školama vršimo intenzivne pripreme za početak školske godine, privodi se kraju konkursna i oglasna procedura za prijem novih uposlenika za kojima škole imaju potrebu u novoj školskoj godini. Paralelno sa tim, provodi se i postupak nabavke besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola i taj postupak je u podmakloj fazi, tako da učenici i njihovi roditelji budu mirni i spokojni. Kada dođu u školske klupe, učenici njih će čekati novi besplatni udžbenici.
0: Školska godina će početi uz intoniranje državne himne Bosne i Hercegovine, kazao je Mehić.
1: Znači, mi smo i prethodnih nekoliko školskih godina počinjali prvi školski dan sa intoniranjem državne himne. U ovom slučaju je od ove školske godine imamo i intoniranje svečane pjesme Oda domovini. Naime, ministarstvo je ove školske godine spisalo bio javni poziv za odabir svečane pjesme. Taj postupak je završen i mi imamo od ove školske godine od 1. septembra svečanu pjesmu koju svi učenici osnovnih i srednjih škola će imati priliku da čuju taj dan i naravno, pošto su oni već upoznati sa stihovima te pjesme.
0: Iz aktiva direktora osnovnih škola želi uspješnu novu školsku godinu, govori predsjednik Dževad Mehić.
1: Svim učenicima, naravno prvo njima, također i nastavnicima, želim sretan početak školske godine, da nam ova školska godina bude mirna i uspješna, da učenici pokažu sve one svoje sklonosti i nauči što više, također sretan početak nove školske godine i roditeljima. Velike su odgovornosti i obaveze pred svima nama, ali apsolutno sam uvjeren da ćemo i ovu školsku godinu uspješno završiti.
0: U utorak, 1. septembra, počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području TK.
2: Info 5.
0: A danas je u Dersani Osman Kapetanove medrese u Gračanici održana preskonferencija na kojoj su predstavljene aktivnosti za mjesec Mevluda. Izvještaj pripremio Kenan Mehić.
3: Mjesec Mevluda je period u kojem se posebno obilježava rođenje poslanika Muhameda alejhiselam. Mevlud se tradicionalno obilježava učenjem Mevluda, salavata, Kur'ana, zikra i podsjećanjem na život, karakter i poruke posljednjih Božih poslanika Muhameda alejhiselam. Govori glavni imam Međlisa Islamske zajednice Gračanica Hamdija Efendija Islamović.
4: Povodom mjeseca Mevluda, Rebiul Evela i ove godine, gdje ćemo prezentirati programe, projekte i da kažem radionice, ono što smo planirali da uradimo u toku ovoga mjeseca rođenja poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na prostoru Međlisa Islamske zajednice Gračanica. Hvala Allahu Đelešanuhu, Bošnjaci, muslimani već stoljećima gaje iskrenu ljubav i privrženost prema dini islamu, a samim tim i prema našem posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, poslaniku Muhammedu alaihi sallam, gdje na jedan poseban način, evo, obilježavamo i rođenje tokom čitavog mjeseca Rebiul Evela našeg poslanika, pečeta svih poslanika i onaj koji je poslan kao milost svim svjetovima. Na samom početku želimo da kažemo da će naš program i ove godine biti izuzetno raznovrstan od 7 ili 8 mevlutskih svečanosti koji će biti upriličene u raznim džematima, tako da će otprilike po svim regijama biti zastupljeno prisustvo tih programa kako bi što lakše naše džematlije sa cijelog mjeseca mogli da prisustvuju ovim programima. Imat ćemo i dvije večeri Kur'ana sa eminentnim predavačima i također to će se isto dešavati na ovim mevlutskim svečanostima. Ono što bi izdvojio jeste prva večer Kur'ana koja će biti 22. augusta u džematu Korića Hanu, evo u ovom mevlutskom mjesecu i u povodu od otvorenja istoimene i džamije u džematu Korića Han i naša centralna svečanost koja će biti upriličena u džematu Gornja Orahovica 2, to će biti veče Kur'ana sa velikim eminentnim učačima naše islamske zajednice koji će nam doći iz raznih krajeva naše domovine.
3: Kompletan raspored aktivnosti Međlisa možete pogledati na stranici MIS Gračanica na Facebooku te na Facebook stranici Radio Gračanica.

0: temperaturu oko 30 stepeni. Detaljnije o vremenu u nastavku naše informativne emisije.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slabo umjeren, južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
0: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za našu informativnu emisiju Info 5, izdanje srijeda, 19. august. Na pažnji vam zahvaljuje Irfan Izarovski, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju redila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.

bio sam. Al veliku igru zaigraše igrači, a na nebu

0: ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.
3: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i toplije dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
4: Ekonomsko
5: slušate najbolji radio.
6: Slušaš li radio?
5: Koji radio?
6: Radio Gračanicu.
7: Kada slušaš radio?
5: Svaki dan.
7: U automobilu?
5: Na poslu?
7: Kod kući?
5: Na gdje stignem?
7: 87,6 i 95 MHz.
5: Najpoznatije frekvencije.
8: Yeah! Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
9: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelačnica 16, Ivan Sedlo Sokolac 27, Livno Sarajevo Srebrenica 30, Bugojno Neum Trebinje Tuzla Zvornik 32, Sanske Mozenica 33, Bihać Bijeljina Doboj Jajci 34, Banja Luka Gradačac 35 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slabo umjeren, južni-jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni.

0: U Sarajevu sunčano uz malo dumirano oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevno oko 33 stepena.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, a na graničnim prelazima Humda, Leuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

0: Na pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik. Organizator Centar za kulturu i informisanje.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Ponuda za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propaganda.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
4: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruke. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
5: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
6: Ekonomsko propaganda borba.
7: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
8: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelačnica 16, Ivan Sedlac Sokolac 27, Livno, Sarajevo, Srebrenica 30, Bugojno, Neum, Trebinje, Tuzla, Zvornik 32, Sanske Mozenica 33, Bihać, Bijeljina, Doboj, Jajce 34, Banja Luka, Gradača 35 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slabo umjeren, južnjugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu

0: Sunčano uz malo dominirano oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevno oko 33 stepena.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, a na graničnim prelazima Humda, Leuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.
4: Panel Laminat Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prelazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminat Centar u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: 19. augusta, to znači samo jedno. Večeras o 20 sati na rukometnom igralištu koncert Albina i Cyphera u sklopu Gračanica Summer Festa, festivala koji ulazi u program obilježavanja ljetne večeri pod lipama Gračanice. Mi ćemo u nastavku našeg otvorenog programa slušati pjesme pomenutih izvođača, pa prvo ćemo poslušati Albina i pjesmu Nevjesta.

I za kraj Albino Eros. Dakle, podsjećamo večeras od 20 sati na rukometnom igralištu koncert Albino i Cypher ulaze slobodan.

0: Kaj je onaj koji je poslan kao milost svim svjetovima. Na samom početku želimo da kažemo da će naš program i ove godine biti izuzetno raznovrstan od 7 ili 8 mevlutskih svečanosti koje će biti upriličene u raznim džematima, tako da će otprilike po svim regijama biti zastupljeno prisustvo tih programa kako bi što lakše naše džematlije sa cijelog Međlisa mogli da prisustvuju ovim programima. Imat ćemo i dvije večeri Kur'ana sa eminentnim predavačima i također to će se isto dešavati na ovim mevlutskim svečanostima. Ono što bi izdvojio jeste prva večer Kur'ana koja će biti 22. augusta u džematu Korića Hanu, evo u ovom mevlutskom mjesecu, i u povodu od otvorenja istoimene i džamije u džematu Korića Han, i naša centralna svečanost koja će biti upriličena u džematu Gornja Orahovica 2, to će biti veče Kur'ana sa velikim eminentnim učačima naše islamske zajednice koji će nam doći iz raznih krajeva naše domovine.
1: Kompletan raspored aktivnosti Međlisa možete pogledati na stranici Mis Gračanica na Facebooku te na Facebook stranici Radio Gračanice.
2: Radio Gračanice. Vremenska prognoza.
3: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
4: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje srijeda, 19. august. Na pažnju vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju. Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ekonomsko propagandno porno.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjereno oblačnost, vjetar slabo umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjereno oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevno oko 33 stepena.
5: Život, šta li je život, kada ptice pjevaju?

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

Narodna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine od jula se dodatno usklađene za 3,8%. Konačan procenat utvrdio Upravni odbor Federalnog zavoda za MIO-PIO, a penzionerima će razlika za juli biti isplaćena uz augustovsku penziju početkom septembra. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić tvrdi da je novi model usklađivanja penzija donio znatno veći rast nego što bi to bio slučaj prema starom zakonu. VSTV je oštro upozorio političare i medije. Odmah prestanite sa pritiscima na sutkinju u predmetu RTRS-a i BHRT-a. Visokosudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine uputilo je oštro saopćenje povodom nedavnih medijskih političkih napada na Gordanu Marić, sutkinju Okružnog privrednog suda u Banja Luci koja vodi predmet između RTRS-a i BHRT-a. VSTV je pozvao sve aktere da odmah obustavi pokušaj uticaja na ishod sudskih postupaka. Sud Bosne i Hercegovine privremeno je zaustavio izvršenje vlastite pravosnažne odluke kojom je naložen povrat ranije privremenog oduzetog novca Fikretu Hođiću i firme iz Srebrena Malina i da je ovo nakon što je zatražilo prvobranilištvo Federacije Bosne i Hercegovine. Federalno prvobranilištvo zatražilo je da se obustavi provođenje odluke apelacionog vijeća suda BiH. U obrazloženju suda navodi se da je Ministarstvo financija Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo dokumentaciju iz ovog predmeta radi eventualnog pokretanja parničkog postupka. Sud BiH je ovome obavijestio Fikreta Hođića i njegovog advokata 18. augusta. Disciplinska komisija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine kaznila je aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine Borac sa jednom utakmicom bez gledatelja i 5000 konvertibilnih maraka. Naime, na sjednici održanoj 19. augusta razmatrana je prijava Komitetu za takmičenje Nogometnog saveza zbog prekršaja počinjenih na utakmici prvog kola domaćeg prvenstva BiH između Borca i Veleža odigranoj 9. augusta. Zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije Borac se kaže novčanom kaznom u iznosu od 5000 km kao i zabranom igranja jedne prvenstvene ili kup utakmice pred gledaocima na cijelom stadionu. Oni su najviše kažnjeni zbog skandiranja i veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. A sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost sa temperaturama od 32 do 38 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerovski. Peace.

slušate Radio Gračanica. Ponekad je vid ležeći u snu kao igru sjenu na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

0: slušaju. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradač, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slabo umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.

0: Ako je gradnja vaša potreba.
1: Ako je gradnja vaša zanimacija.
0: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
1: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
0: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
1: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite
0: Boskom Babići.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno je

Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik. U subotu 22. augusta koncert Mustra Orkestra i Kenan Malkočević.

pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
3: Ekonomsko.
4: Propaganda. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slabo umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
2: Ekonomsko propaganda.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobro večer. Za sami početak naše informativne emisije vijesti koje su obilježile 19. august. Na području Federacije Bosne i Hercegovine usklađivanje penzija. Tokom godine penzije su povećane za 15,08%. Poznato je ko ide u borbu za Skupštinu kantona. Federalni državni parlament na izborima 4. oktobra. U toku su završne pripreme za početak školske godine na području našeg kantona. Sutra počinje obuka učenika, učenica, neplivača na bazenima Terme u Gračanici. Sunčano i toplo vrijeme prognozira se za sutra.
1: Info 8.
3: Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru stiže konačno usklađivanje penzija za 2026. godinu uz isplatu augustovske penzije i razlike za raniji obračun. Ovu informaciju saopćuje federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, govoreći za federalnu televiziju. Potvrdio je da će ukupno povećanje penzije ove godine iznositi 15,08%. Augustovske penzije uvećane prema konačnom obračunu trebali bi biti isplaćene 4. septembra, a penzionerima će istovremeno biti isplaćena i razlika za juli, kazao je ministar Adnan Delić. Učenici osnovnih i srednjih škola na području našeg kantona u školske klupe se vraćaju u utorak 1. septembra ove godine. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije Info 8. U toku su završne pripreme za početak školske godine na području našeg kantona, kazao je za naš radio Dževad Mehić, predsjednik aktiva direktora osnovnih škola TK.
4: Mi u školama vršimo intenzivne pripreme za početak školske godine, privodi se kraju konkursna i oglasna procedura za prijem novih uposlenika za kojima škole imaju potrebu u novoj školskoj godini. Paralelno sa tim, provodi se i postupak nabavke besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola i taj postupak je u podmakloj fazi, tako da učenici i njihovi roditelji budu mirni i spokojni. Kada dođu u školske klupe učenici, njih će čekati novi besplatni udžbenici.
3: Školska godina će početi uz intoniranje državne himne Bosne i Hercegovine, kazao je Mehić.
4: Znači, mi smo i prethodnih nekoliko školskih godina počinjali prvi školski dan sa intoniranjem državne himne. U ovom slučaju je od ove školske godine imamo i intoniranje svečane pjesme Oda domovini. Naime, ministarstvo je ove školske godine raspisalo, bio javni poziv za odabir svečane pjesme. Taj postupak je završen i mi imamo od ove školske godine od 1. septembra svečanu pjesmu koju svi učenici osnovnih i srednjih škola će imati priliku da čuju taj dan i naravno, pošto su oni već upoznati sa stihovima te pjesme.
3: Iz aktiva direktora osnovnih škola želi uspješnu novu školsku godinu, govori predsjednik Dževad Mehić.
4: Svim učenicima, naravno prvo njima, također i nastavnicima, želim sretan početak školske godine, da nam ova školska godina bude mirna i uspješna, da učenici pokažu sve one svoje sklonosti i nauči što više, također sretan početak nove školske godine i roditeljima. Velike su odgovornosti i obaveze pred svima nama, ali apsolutno sam uvjeren da ćemo i ovu školsku godinu uspješno završiti.
3: U utorak, 1. septembra, počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području TK.
1: Info 8.
3: U nastavku naše informativne emisije o odlukama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

0: Evela i ove godine, gdje ćemo prezentirati programe, projekte i da kažem radionice, ono što smo planirali da uradimo u toku ovoga mjeseca rođenja poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na prostoru Međlisa Islamske zajednice Gračanica. Hvala Allahu Đelešanuhu, Bošnjaci, muslimani već stoljećima gaje iskrenu ljubav i privrženost prema dini islamu, a samim tim i prema našem posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, poslaniku Muhammedu alaihi sallam, gdje na jedan poseban način, evo, obilježavamo i rođenje tokom čitavog mjeseca Rebiul Evela našeg nam poslanika, pečeta svih poslanika i onaj koji je poslan kao milost svim svjetovima. Na samom početku želimo da kažemo da će naš program i ove godine biti izuzetno raznovrstan od 7 ili 8 mevlutskih svečanosti koji će biti upriličene u raznim džematima, tako da će otprilike po svim regijama biti zastupljeno prisustvo tih programa kako bi što lakše naše džematlije sa cijelog Međlisa mogli da prisustvuju ovim programima. Imat ćemo i dvije večeri Kur'ana sa eminentnim predavačima i također to će se isto dešavati na ovim mevlutskim svečanostima. Ono što bi izdvojio jeste prva večer Kur'ana koja će biti 22. augusta u džematu Korića Hanu, evo u ovom mevlutskom mjesecu i u povodu od otvorenja istoimene i džamije u džematu Korića Han, i naša centralna svečanost koja će biti upriličena u džematu Gornja Orahovica 2, to će biti veče Kur'ana sa velikim eminentnim učačima naše islamske zajednice koji će nam doći iz raznih krajeva naše domovine.
1: Kompletan raspored aktivnosti Međlisa možete pogledati na stranici Mis Gračanica na Facebooku te na Facebook stranici Radio Gračanice.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjereno oblačnost, vjetar slabo umjeren, južnjugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjereno oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
4: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 8. Izdanje srijedom 19. august. Na pažnju vam zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju. Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom mjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu.

0: Tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12K, samo 449,90 km, Fuego Inverter 18K, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Ekonomsko propaganda.

0: Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slabo umjeren, južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevno oko 33 stepena.

0: nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
3: Ekonomsko propaganda borba.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program.